ndiyacela uyigcine impilo yam, ukhusele umoya wam. He hayi, ngicela nimi ndiyinyawo ke manje, kuyonakala ke manje, kuyonakala ke manje. Nayi lento, nayi lento, shaya isibhambatho sakho.